sa maiming Glanilia nga tig paminawan. Mabuntag, o oh, gikan ko sa buntag, o oh, grabe ha. Shoutout ni Sir Dodo o ni Miss M. Arthur Sinente o si Sarah. Shoutout, shoutout, maingod to.